Ole Sedi FM re keteka mo re tswang teng. Go tloga ka mmino di jo le moaparo. Re ikgantsha ka botšhaba ba rona. Bo re ikotlang sefuba ka bona hara ditšhabatšhaba.